Ya kan nya mi anim de so ye ma o. Bra willi kokoda match e tudu akra. Ya mi kan o ye nipa. Tudu. Bra willi kokoda match e ta. Ona bu ba ko pe.

bo bibia ebu so tam awurade bo ami na ema nya so aniam hatai nya highlight mono ene frashi wa biaba ene awurade kaade kwa na pa pa pa pa pa enu bi na me pe nya highlight ya police ji amene so stop me to na ni ehu mi ka ne number ne matwam awurade hunu mi se ye down papa yesu ye down papa yesu ye down papa yesu ye down ma obofo gebra ama me ye mami o ma obofo gebra me ye mami o ni wa nsuma na ofa ase ba ko nike o me jina na nem awurade ye me bompa yo me kusu bompa me hia o suru cd sound system awurade me hia cd nya cd de yi video pa me di shem awurade me mpe cassette wa twem card be kokwa so rekum rekum eti awurade me pe sound e di gu o ma so me sra sra se ne hu se asole pe ni me ka na eba ani all in tun ko ni ebo nya mi odo mi ni ebo o da wasi padu.